nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mari cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà

nhà yêu cây muốn tu đô la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe liu ai yêu nghe yêu ai mua liu bên mua liu.

nơi nhà nhà cởi hẹp quê nghe thì âm đờ trao quê nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.